0: идома дорад барномаи мо ва мо инак мегузарем ба сайфаи истгоҳ. ба сайфаи истгоҳ соат аллакай 7:28 дақиқа. ман медонам ки шумо фаъол ҳастен. биёед занг мезанем 2 27 95 94 рақами эфири мо. акнун биёед мо аму саводнокии мӯлавии худро месанҷем якҷоя бо шумо ва манам бовар дорам ки албатта шумо дар ин сайфа фаъол ҳастед. инҷо медонед ман гуфтам ку чанд саол аст? 16 саол аст ва давоми як дақиқа шумо ба чанд саволе ки тавонем посух бидиҳед. фақат мо фаҳмиши мӯлавии шуморо месанҷем ва шумо ҳам метавонед фаҳмиши мӯлавии худро як бор тафтиш бикунед ки то кадом андоза шумо масалан аз ҳудаи дуруст масраф кардани пул, дуруст нигоҳ доштани он мебароед. хулоса мавзӯи мо ҳама саволҳо вобаста ба пул аст. саволҳо бисёр саволҳои содда ҳастанд. содда саволҳои содда фақат масалан шумо бояд ҳамон посухҳои худатонро дошта бошед ва нафароне ки баъд аз нафар дигар занг мезанад бояд ҷавобатон монандӣ надошта бошад. яъне ҷавобҳои шумо бояд дигар бошад. бояд шумо фикру андешаи худатонро гуфтед. яке дар миён мабодо ягон ҷавобатон такрор шавад, ҳеҷ боке нест. аммо кӯшиш бикунед ки ҷавобҳои шумо нав бошад, ҷавобатон хулоса фарқкунанда бошад. хуб, зери ҳамин мусиқӣ мо саводнокии мӯлавии шуморо месанҷем. марамат 227-95-94 аст рақами эфири мо. 227-95-94 рақами эфири мо ки аввалин шуда мехоҳад ки худро дар ҳамин сайфа санҷад. марамат. албатта мо бовар дорем ки зангҳои фаъола мешунавем ҳамин ҳоли. салом алейкум. алло, салом алейкум.
1: салом алейкум.
0: зинда бошем. ман ташаккур мегам барои ҷуръататон. номатон чи аст?
1: алиҷон ҳастам.
0: алиҷон, зинда бошем. хуб, алиҷон, омода ҳастед?
1: бале.
0: алиҷон, як бори дигар ман қоидаро баротон мефаҳмонам чӣ гуна аст. як дақиқа фурсат доред шумо. давоми як дақиқа бояд албатта хуб ба 16 савол ин вобастагӣ дорад аз худатон. фақат посухҳотонашро худатон ба хотир бигирен, зеро таҳлил кардан барои худатон осонтар мешавад. хуб, омода ҳастем?
1: бале.
0: рафтем. хуб, омода бошед, пас шуруъ мекунем. одамоне ки пул доранд.
1: нафаҳмидам.
0: одамоне ки пул доранд чӣ ҳастанд оно?
1: одамон пул доранд, боигари аст.
0: پول آدمان رو
1: سبه.
0: پول آدمان رو چی میکنه؟
1: پول آدمان رو سروتمند میکنه.
0: اگر پول بیشتر میداشتم من
1: خیرخواه میشدم.
0: پدرم فکر میکرد که پول
1: بکاری
0: در اویله من پول سببی
1: بسیار جای میتونه.
0: پول معنای اون رو دارد.
1: پول معنای اون رو دارد که پول همیشه باید باشد.
0: میترسم که اگر پول میداشتم من
1: اگر من پول میداشتم من سروت من میشدم.
0: خب سلامت باشین. انا جوابای شما من فکر میکنم که شما جوابای خودتون رو فهمیدین. ташаккур барои шумо. аммо он ҷавобҳое ки дар назди мо аст, ҷавобҳое ки мо аз ба қавле мутахассисон ба қавле ҷавобҳоро шунидему яъне онҳо посух гуфтанд, камакак ҷавобҳои шумо фарқкунанда буд. камакак ҷавобҳои шумо фарқкунанда буд ва ин сабабҳои худро дорад. яъне ман дар охир хоҳам гуфт ки то кадом андоза саводнокии мӯлавии шумо ё ки дигар нафароне ки занг мезананд яъне дар кадом сатҳ қарор дорад баъдтар хоҳам гуфт. салому алейкум.
1: салом
0: алейкум. алейкум салом. номи шумо чи аст?
1: бахтиёр.
0: бахтиёр, салом алейкум. хуб, бахтиёр, фикр мекунам ки шумо омода ҳастед посухҳои шунавандаи пештара шумо шунидин?
1: бале, бахши якум бошед мешунавам.
0: бале, ин сайфаи истгоҳ аст ва мо пештар дар сайфаи аз фарҳанги ҷаҳон дар бораи пул ва муносибат бо пул суҳбат кардем. акнун дар сайфаи истгоҳ мавзӯи мо пул аст ва дар ин сайфа саводнокии мӯлавии шумо санҷида мешавад ва шумо бояд саволҳоро зуд зуд посух гуфта бошед. давоми як дақиқа аммо посухҳотон бояд агар илмӣ бошам боз беҳтар. яъне ин аз ҳамо сатҳи яъне намедонам саводнокии мӯлявии шумо аз оне ки шумо пулро чӣ гуна истифода мекунед дар ҳаёт бисёр муҳим аст. омода ҳастед шумо? омода бошед, пас шурӯъ мекунем. одамоне ки пул доранд
1: гардонанд.
0: пул одамонро
1: هر یک کارو وای میکنم.
0: اگر پول بیشتر میداشتم من
1: افندم.
0: اگر من پول بیشتر میداشتم
1: دستگیری میکردم.
0: پدرم فکر میکردن که پول
1: افندم.
0: پدرم فکر میکردن که پول
1: پول زیاد مشکلی وای میشه.
0: در اویله من پول سببی در اویله من پول
1: سببی نفهمی و شاید شود.
0: پول معنای اون رو دارد،
1: معنای مشکلی رو حل کردم.
0: اگر می ترسم که اگر پول می داشتم من
1: بعضی کارها رو نمی کردم.
0: پول از نگاه شما این
1: باید باشه.
0: خب فرصتون تمام شد، سلامت باشین بختیار. خب از اما پاسخوی که خودتون گفتین اگر خودتون خلاصه کنین بندشه خودتون، یعنی چیگونه پاسخ گفتید به سوال ها؟ یعنی جوابتون خانه کننده بود برای خودتون؟
1: کمتر وقت هست برای فکر کردن، مقصد کمتر سرسیران میشید.
0: خب برای من تشکر میگم بختیار برای شما، ولی ما بدتر میفهمیم که چند درصد جوابای شما یعنی قانع کننده است. ما بدتر در عموم این چیز خلاصه میکنیم و برای شنونده که ولی نو تماس میگیرد ما دیگر سوال رو پیش نیاز میکنیم. سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
0: سلام، نام شما چی است؟
2: شنونده شما میزوالی اشاری بختار.
0: خب اموده هستی شما؟ امودا اوشت. پس سوال ها برای شما پیشنهاد می شود. بید من سوال ها را از یعنی برعکس شروع میکنم، زیر اینجا چند سوال دیگر است. برعکس من شروع میکنم پیشنهادی سوال ها را برای شما. خب امودا باشید پس رفتیم، کوشش کنین که جوابتون تکرار نباشد، جوابتون جوابای نو باشد. خب
2: خب
0: امودا باشید پس رفتیم. وقتی که تماما پول ندارم میفهمم که
2: بکن خود هستم.
0: آدمان فکر میکنند که پول
2: دردی سر است.
0: اگر این قدر خصیص میبودم من
2: پول دار میشدم.
0: فکر میکنم که پول
2: مهم است.
0: وقتی که پول دارم عادتا
2: خیر سخواه زیاد میکنم.
0: برای بیشتر پول داشتن من باید
2: کار کنم.
0: پول سببی
2: زندگی.
0: پول از نگاه شما این چی است؟
2: نگاه من
0: خوب می ترسم که اگر پول می داشتم من خب فرصتتون به انجام رسید. میرزا علی سلامت باشین، تشکر برای شما. میرزا علی پاسخاتون قانع کننده بود برای خودتون؟
2: شد اکیه معاین شما میتونید.
0: سلامت باشین، تشکر برای شما. خب من در آخر خواهم گفت که شما چند درصد توانستین که جوابتون یعنی قانع کننده و به همون سوالنکی مولوی با تحلیل هایی که مثلا هست با پاسخ هایی که عموما باید شما گردونید تا کدام اندازه راست می آید. البته این چیز من بدتر برای شما معلوم خواهم کرد. 227-95-94 ما میتونیم یک نفر دیگر را بشنویم، یک نفر دیگر را بشنویم و بعدا ما میتونیم خلاصه گیری کنیم. اصلا این گونه سوال ها ارچن وقتی گپ در برای پول می رود، یعنی موضوع ساده است، سوال های ساده هستند، اما جواب میتوند علمی باشد. مثلا این سخن ما چند بار گفتم که سوال میتوند ساده باشد، میتوند آسان باشد، اما جواب میتوند علمی باشد. سلام علیکم، نفر دیگر است. الو
3: علیکم السلام.
0: خب نام شما چی است؟
3: حکیم.
0: حکیم، بوری اول زنگ میزنی شما؟
3: نه
0: دارو رادیو 106 بودیم زنگ بزادم بوی جا گذاشته نه جانم یفتم. سلام آوش، 106 کدوم رادیو
3: داده بودم من؟ رادیو وطن
0: هست. من در وطن
3: 103 هست.
0: 103 هست. 103 در این رادیو شما بوری اول زنگ میزنی درست هست؟
3: بله جا پیش اکای سبحان بود زنگ میزدیم کم
0: زنده باشیم. اکای سبحان در این رادیو نبودن اخی؟
3: ай бо
0: ваҳла расид ваҳла ёбдан. Салом алу шумо хуш омадед мегам шуморо хуш омадед. Хуб ман фикр мекунам ки шумо омода ҳастед. Не номатон чи аст? Номатон чи буд? Ҳаким.
3: Бале
0: ҳаким, салом алу. Хуб ҳаким, وقتی که شما پاسخ میدهیم باید با پاسخاتون کمکک دقت کنین خودتونم خوب خودتونم دقت کنین و رفتیم آدمانی که پول دارند
3: باید
0: پول آدمان رو
3: بترتیب میکنم
0: اگر پول بیشتر میداشتم من
3: خیرخوانش با
0: پدرم فکر میکرد که پول
3: این قدرت است
0: قدرت است خب در اویله من پول سببی
3: سببی کار کردن است
0: پول منوی اون رو دارد که
3: باید باشم
0: اگر پول میداشتم من
3: شاید جبون خیلی کلام میکردم
0: میترسم که اگر پول زیاد میداشتم
3: شاید ویران میشتم
0: پول از نگاه شما این
3: پولگری
0: برای بیشتر پول داشتن من باید
3: الان بسیار محنت کنم
0: فکر میکنم که پول
3: پول باید باشد پول نمیشود
0: اگر این قدر خصیص میبودم من خب سلام باشین خب اکنون من تشکر میگم برای همه شما بید من چند جواب علمی شب براتون خواهم گفت من در عموم پاسخهای شما رو اینجا خلاصه گیری کردم یعنی یک نفر دیگر میخواد که شروع بکند سلام علیکم رادیوتون بلند است رادیوتون کمکک پاس کنین بیا بچه رادیوتون خاموش کنین رادیو را خاموش کنین بعد صحبت کنین
4: السلام علیکم
0: سلام علیک رادیوتون را خاموش کردین زنده باشی نام شما چی است
4: نام ما فتحالدین
0: است فتحالدین شما بار اول زنگ میزنین
4: بله اصلا بار اول زنگ میزنین سلام بعضی وقت در راه رفتن گوش میکنیم
0: من شما رو خوش آمدید میگم خوش آمدین به رادیو ما
4: در پوست شما را بیشتر گوش کردیم ما هم خواستیم که در این پوست شما جواب بگیم
0: زنده باشین یعنی این چیز دقت شما رو نیست جلب کرده
4: بله
0: تمام
4: سوال ها نیست همین جوابی که همین بعضی آدم بودن همین چیز بودن اما جواب کرد ما هم خواستیم که همین جوابی خودمون را بگیم در این سوال شما
0: بله یعنی شما نیست خواستید که جوابی خودتون را برای ما گفته باشین بله بله بله خب اینجا من تمام شما اموده هستین؟
4: بله
0: اموده باشید پس شروع میکنیم رفتیم آدمونه که پول دارن نفهمیدم
4: سخواتمندن
0: وقتی که تماما پول ندارم میفهمم که
4: چند تا مشکلی میشونم
0: آدمون فکر میکنن که پول
4: پول مشکلشون رو حل
0: میکنم اگر اینقدر خصیص میبودم من
4: ثروت من نمیشنم
0: فکر میکنم که پول
4: آدمان رو کی بودنشون رو نشان میده
0: وقتی که پول دارم عادتا
4: پارو ندارم
0: برای بیشتر پول داشتن من باید
4: بیزنس خوشیم
0: پول سببی
4: سببی حل مشکلی
0: پول از نگاه شما این
4: پول چیزی نیست
0: این چیزی نیست اگر پول بیشتر میداشتم من
4: با بیزنس ایدیوی کلام نکشد
0: پول آدمان رو
4: بازم کی بودن اشان رو نشان میده
0: در اویله من پول سببی
4: حالی مشکلی ها
0: پول معنوی
4: معنوی کار نکردن
0: خب معنوی کار نکردن خب انکنون ولی من دیگه زن قبول نمیکنم فقط من خلاصگیری میکنم از جوابهای شما و چند جواب دیگر رو براتون خواهم گفت شما گوش کنید خب سلام باشین تشکر برای شما جواب های شما رو اگر ما اینجا به حساب بگیریم طبق همون تحلیل هایی که در دست ما هست و از مثلا متخصصان و این چیزا از سرچشمه های رسمی ما گرفتیم جواب های شما 35-40% بودن یعنی جواب های شما 35-40% رو مثلا یعنی در بر میگیرد برای مثال اینجا یک گفته است که برای بیشتر پول داشتن من باید شما گفتین که من کار کنم аммо инҷо олимон баро назаранд ки барои бештар пул доштан ман бояд дониш дошта бошам, гуфтанд аввал ман бояд хонам, мақсад ман бояд илм дошта бошам, яъне бояд ягон ихтисос дошта бошам, ягон профессия бояд дошта бошам, не? Баъд инҷо пул сабаби гуфтем, шумо чанд сабаба гуфтем, аммо олимон бисёртар инҷо донишмандон пул аз сабаби медонед чӣ доштанд? Гуфтанд ки инҷо пул сабабҳои инҷо ман яго бубинам ки бо забони русӣ аст инҷо камакак тарҷума кардам дар кор инам. ва дар саволи нуҳум гуфтааст пул аз нигоҳи шумо ин, пул аз нигоҳи ман чӣ аст, ин илм аст гуфтааст. яъне бисёриҳо пулро ба илм баробар карданд, яъне агар илм дошта бошед, яъне қариб ки баъзе аз ҷавобҳо бо ҳамдигар монанд доранд. масалан барои ки инҷо баъзе аз саволҳоро камакак дигар хел карда пешниҳод мекунанд то ин ки ҷавобҳоро шумо чӣ гуна метавонед ҷо ба ҷо кунед. яъне ба баъзе аз саволҳо ҷавобҳо якранг ҳастанд, баъзе аз ҷавобҳо якранг ҳастанд. хуб боз чи аст инҷо? ман умуман ҳамаи ҷавобҳоро наметавонам баротон гуфта бошам, фақат инҷо чида чида ман ҷавобҳоро метавонам барои шумо пешниҳод бикунам. саволи аввал ин буд ки одамоне ки пул доранд онҳо донишманд ҳастанд. ина бубинед, се савол аллакай як ҷавоб дорад. одамоне ки пул доранд онҳо донишманд ҳастанд. хуб инҷо боз чи аст? агар пул бештар медоштам, ман ва шумо якду ҷавоба гуфтем барои мо. инҷо гуфтанд ки баъзе нафарон, бисёре аз нафарон барон андешаанд ки агар ман пул бештар медоштам, тиҷорати худро тақвият мебахшидам. яъне бозам тиҷорати бештар, тиҷоратро бештар рушд медонам. яъне чанд дарсад, яъне тақрибан 70 дарсад ба ҳамин савол ҳамин гуна посух гардонидан. яъне ин аз ҷавоби мукаммал ва ҷавобе ки яъне қониъкунанда аст барои олимон. хуб инҷо гуфтааст ки дар оилаи ман пул сабаби бартараф кардани мушкилиҳо дар зиндагӣ гуфтааст. хуб яъне як саволи дигар баротон пешниҳод шуд. пул маънои онро дорад ки баъзеҳо шумо ба ҳамин саол хуб аҳамият надоден. медонед пул маънои чиро дорад? масалан мо чанд муқаддасот дорем, не? ин як чизи муқаддас не, масалан як чӣ бигӯям, муқаддас ҳам бигӯем хато намекунем. масалан мисли як чизи бисёр лозим аст ку дар оилаи мо, як чизи бисёр муҳим аст. яъне пул маънои чиро дорад? муҳимият, як чизи бисёр муҳим, як чизи муқаддас, арзишманд, ба қавли арзиш. яъне пул маънои чиро дорад? маънои арзишро дорад. ин ҳамун чиз арзиш дорад воқеан. хуб хулоса инҷо ҷавобҳо зиёд ҳастанд, аммо ман аз ҷавобҳое ки овози бештар гирифтанд ва мутахассисон онҳоро тазик карданд ки воқеан ҳам агар шумо ҳамин ҷавобҳоро дошта бошед, шумо метавонед масалан дар зиндагӣ муваффақ бошед, дар зиндагӣ хулоса тавонед ки зиндагии худа хуб пеш баред. мо расидем ба қисмати анҷоми саҳифаи истгоҳ. ман аз ҳамаи шумо ташаккур мегӯям барое ки моро танҳо намондем дар ин саҳифа, бо мо будем ва албатта тавонистем чизе ба худ гирифта бошем. албатта ин саҳифа минбаъд низ идома меёбад бо мавзӯъҳои бисёр ҷолиби дигар ва мо кӯшиш мекунем ки мавзӯъҳои бисёр шавқҳоро интихоб кунем барои шумо. барои ҳамаи шумо ҷони сипос барои тамос. хуб мо як суруд мешунавем, баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро дар саҳифаи баҳси имрӯз идома медиҳем ва мавзӯе ки дирӯз доштем ҳамон мавзӯъро бо шумо идома хоҳем дод.